doslovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne točim se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se do skočice, od Mikšića

0: I došao je taj trenutak kada je Boki svoj na svome i priča o sportu.
1: Upravo tako, kada je sport u pitanju, svakako je najaktuelnije evropsko bojkaško prvenstvo za muškarce. Ono što je zanimljivo za nas svakako jeste reprezentacija Srbije. Odbojkaši iz Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 po setovima. Srpski odbojkaši su imali svoje prilike, ali su u sva tri seta posustali u završnici, pa su grupnu fazu završili na trećem mestu. Kreće nokaut faza, u osmini finala Srbiju čeka Slovenija, dobro poznati neugodan rival. Slovenci su osvojili medalje na posljednja tri evropska prvenstva, bili su bronzani u ovogodišnjoj Ligi nacija, a slavili su protiv Srbije na olimpijskim igrama u Parizu, kao i ove godine u Beogradskoj areni. Tako da pre svega je to, očekuje nas uzbudljiv meč u osmini finala Srbija protiv Slovenije.

Popularni gaming serijal Far Cry dobit će igrano televizijsko izdanje. Antologijska serija zasnovana na istoimenoj video igri i kompanije Ubisoft ulazi u fazu priprema za produkciju. Glumačkoj postavi se pridružilo još 5 imena. Među novim članovima ekipe su Jennifer Jason Leigh i Brendan Gleeson. Pored njih u seriji će igrati još i Hamish Linklater, poznat po projektima Batman, Cape Crusader i The Whisperman, zatim Sam Spruell i Jamie Demetriou. Inače, ovo je zamišljeno kao antologijska serija, odnosno da ima 6 različitih sezona i u svakoj će biti drugačiji glumci i drugačije priče. E sad, kao neko ko je igrao video igre mnogo dugo, Far Cry, kada se pojavio 2004. godine, je doneo revoluciju kada je u pitanju ako ništa drugo grafika. Znači, grafički prelepa igra i dan danas ovaj može da zastane dah od tih tropskih predela koji su preneti u igri, ali kako je taj serijal odmicao, sve je bilo lošije i lošije. Posljednja igra Far Cry 6 izašla je iz 2021. godine, neki nastavak ni u najavi, tako da vidjet ćemo, možda bude i zanimljivo ovo.